0: Sāngā yīngi kārchī yu ā. Sūshīng lā dīmshō mā yu ā kārī nā.
1: Sūshīng gā sūsō tīngi yīnsī gī. Nyā thārī, sūsō kāntrī sī tīng sōng tē gō, yā gō rī.
0: Rāng nāk sē tū gō.
1: Rāng lō dēb chī. Ngā nī pā kī kāng kī cīmī chī yō mā rī. Sūshīng lā gā gā tōm nē chā, chī yu lā gā gā tōm nē chā. Kāntā rāng lā kāng rāng mā rī.